هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم، شما پناهندگان و پناهجویان عزیزی که هر کجای این دنیای بزرگ هستید و به برنامه خودتون رادیو پرشیا صدای پناهجو گوش میدید. خوشحالیم که یک بار دیگه این فرصت رو داریم تا در این کلیسای رادیویی کنار هم جمع شویم و با هم نام خداوند رو جلال بدیم، از محبت او بگیم و از کلام زندهش بشنویم. برای ما افتخار بزرگیه که امشب مهمون خونه ها و مهمون دلهای شما هست. با قلبی شاد و نگاهی تازه، در فصلی نو و با تیمی تازه، اما با همان اشتیاق برای خدمت و رساندن پیام امید خداوند. دعای ما اینه که این زمان با هم بودن سبب قوت، آرامش و برکت برای تک تک شما عزیزان باشد. هللویا.

0: خوشحالیم که در این یک شنبه شب نیز در کنار شما هستیم. شما خواهران و برادران عزیزی که شاید این روزها در مسیر زندگی با پرسش‌ها، نگرانی‌ها و چالش‌هایی روبرو هستید. امروز می‌خواهیم به پیامی کوتاه اما عمیق توجه کنیم. شعله عشق به خدا. این موضوع تنها یک احساس زودگذر نیست، بلکه دعوتی است به نزدیکتر شدن به قلب خدا، به شناخت محبت بی‌پایان او و به روشن نگه داشتن شعله‌ای که او در دل‌های ما افروخته است. زندگی ایمانی تنها به دانستن محدود نمی‌شود، بلکه دعوتی است به عشق ورزیدن، به سپردن دل به حضور خدا و به زندگی کردن در نور محبت او. خداوند می‌خواهد که در هر فصل زندگی، چه در آرامش و چه در طوفان، عشق ما نسبت به او تازه بماند و قلب‌های ما با حضورش گرم شود. وقتی شعله عشق خدا در دل ما روشن می‌ماند، ترس جای خود را به امید می‌دهد. دل‌های خسته آرامش تازه می‌یابند و زندگی‌مان بازتابی از نور و محبت خداوند می‌شود. کشیش عزیزمان رضا پزشکیان با ما خواهد بود تا بیشتر درباره این موضوع سخن بگوید و بیاموزیم چگونه شعله عشق به خدا را در زندگی خود زنده و فروزان نگه داریم.
1: سلام به شما عزیزان خداوند، فرزندان نور. مرسی خدای زنده، از تو سپاسگزارم خداوند. ای خداوند، مسح تو بر ما بریز تا گوینده امین تو باشیم ای خداوند، و همین جور ای خداوند مسح تو بر ما بریز تا کلام تو رو با گوش دل بشنویم و قلب های ما رو همونطوری که تو میخوایی تحت تأثیر خودش قرار بده و ما رو از مشکلات این دنیا در تاریکی ها نجات بده و نور و نجات ما باشه ای خداوند. ای روح القدس، ای معلم اعظم، میدونم امروز با ما صحبت‌های فراوان داری، پس ورود تو خیر مقدم میگیم، هرچند تو همیشه هستی. سپاسگزاریم از تو ای معلم اعظم. آمین. هر جا روح خداست آنجا آزادی است، هر جا روح خداست آنجا پیروزی است، هر جا روح خداست آنجا شادمانی است. ما فرزندان خداوند هستیم و دارنده روح قدوس خداوند، پس ما شادمانیم، ما پیروز هستیم. آمین. خدا رو شکر. ایام صعود است، صعود عیسی مسیح. بذاری یک پیش موعظه بکنم اول، قبل از اینکه موعظه اصلیمو بکنم. در این ایامی هستیم که همه به این داریم گوش میکنیم، نگاه میکنیم، در مراسم ها هستیم که عیسی مسیح صعود کرد به آسمان. ولی برای من این خیلی مهمه که اینو تکرار کنم، اصلا عیسی برای چی آمد تا صعود بکنه؟ میدونید چرا آمد؟ برای اینکه فدیه گناهان من و شما بشه، برای اینکه انسان گناه کرد و نمیتونست اون موضوع رو جمع جور کنه، درستش کنه. باید عیسی نجات دهنده میامد. و جالبه، موقعی که آمد به ما نشان داد که چجوری زندگی کنیم. به عبارت دیگر عیسی برای ما سرتیتر زندگی شد، علاوه بر این که خون و پربهاش فدیه گناهان ما شد، به ما سرتیتر زندگی قبل از اون داد که ما چجوری زندگی کنیم. بذارید آیاتی رو بخونیم که امروز موقعی که خانه بودم تعدادی رو با اهل خانه به اشتراک گذاشتیم و در اون باره صحبت کردیم. بذار ببینیم که عیسی مسیح زمانی که روی صلیب فدیه گناهان ما شد، و به عالم مردگان رفت و بعد از 3 روز از مرگ قیام کرد. خیلی جالبه بدونید، شاید خیلی ها نمیدونن، دارن این ویدیو رو میشنون یا میبینن یا هر جای دیگه، عیسی مسیح همونطوری که گفته بود از مرگ قیام کرد. گفته بود، چند بار گفته بود قبل از اینکه مرگ بر من پیروز نمیتونه بشه. عیسی مسیح اینطور نبود که قیام کرد مثلا یه نفر از اون راه دور یه شبهی رو ببینه بگه اون عیسی است مثلا گفت قیام میکنه قیام کرد. نه، میدونید عیسی مسیح 40 روز دیگه بعد از قیامش با آدم ها ارتباط برقرار کرد، بیش از 5000 نفر دیدنش. نه یه نفر دو نفر فاصله 200 متری، نه، با اونا راه رفت، خورد، صبونه خورد، موعظه کرد، حرف زد و بعد از این 40 روز به آسمان صعود کرد. و خیلی جالبه، من هر موقع این زمان ها میرسه امکان نداره از این موضوع بتونم بگذرم، بزنم گذشت بکنم، که عیسی اون لحظات آخر که داشت میرفت به آسمان نزد پدر برای ما جایی رو بگیره، چی گفت، چی توصیه کرد. اون یکی از کلید واژه های زندگی ایمانی منه. ببینیم اون لحظات آخر چی گفت. دیدید یه نفر میخواد بره مسافرت، در پر رو میبنده به خانوادش میگه آقا من مثلا برای یه ماه غذا درست کردم، اینجا گذاشتم، کلیدی اون بالالا گذاشتم. آخرین توصیه هاست. ببینیم عیسی چی گفت آخرین توصیه هایی که داشت به آسمان صعود میکرد، دیگه ما اونو فیزیکالی نمیدیدیم. بریم متا باب آخر. هللویه هللویه. اصلا این قسمت جزو موعظه من نیست، پیش موعظه است ولی فوق‌العاده است. متا باب آخر خیلی جالبه، میگه مأموریت بزرگ. اما 11 رسولی که باب 23-28 از آیه 16 تا آخر که میخونم، اما 11 رسولی که به جلیل، به کوهی که عیسی ایشان را نشان داده بود رفتند و چون او را دیدند پرسش نمودند، لیکن بعضی شک کردند. پس عیسی پیش آمده بدیشان خطاب کرد و گفت. خواهش میکنم این آیات رو بنویسید، یادداشت کنید یه جا، چون برای من خیلی فوق‌العاده است، حتما برای شما فوق‌العاده است. عیسی داشت به آسمان میره، بعضی شک کرد، اون شاگرد جمع کرد بین اینا، بینا گفت تمامی قدرت آسمان و زمین به من داده شده. به کی داده شده؟ به عیسی داده شده. پس اگه قدرت تمام زمین و آسمان به اون داده شده، الان باید کننده کار عیسی باشه دیگه، درست است یا نه؟ ببینیم عیسی چی گفت به شاگرداش. چرا اینو گفت؟ تمامی قدرت آسمان و زمین به من داده شده. عیسی اینو میگه. رو به شاگرداش در آیه بعدی گفت پس رفته همه امتها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم ابن و روح القدس، یعنی پدر، پسر، روح القدس، تعمید دهید و ایشان را تعلیم دهید که همه اموری را که به شما حکم کردند حفظ کنند. اینجا یه تناقض نمیبینید؟ عیسی میگه تمام قدرت زمین و آسمان به من داده شده، بعد شماها برید این کار رو بکنید. ولی یک کلید داره انتهای این آیه. و اینک عیسی میگه من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما هستم. پس قدرت عیسی در ما کار میکنه اگر اون در ماست، اگر نه کار زندگی کشیش در ماست، قدرت پول در ماست، اون به درد نمیخوره. میگه تمام این قدرت به من داده شده و تا انقضای عالم با شما هستم، شما برید این کارا رو انجام بدید. خدا رو شکر برای قوت خداوند. بذار یه آیه دیگه هم بخونم. مرقس باب آخر. این روایت رو به یک طور دیگه عیسی گفته موقعی که داشته با آسمان میرفته. ما انجیل متی رو خوندیم، الان میریم انجیل مرقس. باب 16 از آیه 15 میخونیم. پس به دیشان گفت، آخرین چیز موقعی داشت میرفت دیگه داشت استارت میزد بره. پس به دیشان گفت، در به شاگردا، به شاگردا کیان؟ به من شما، به فقط اون 11 12 نفر که نگفت که من شما کی هستیم، شاگردا نیستی سا هستیم. بعضی اینو قبول ندارن، میگن مال همون موقع بودن، با همونا گفته بود دیگه. اگه عیسی فقط به همونا گفته بود، عیسی مال همونا بود، مال همون موقع بود دیگه، ربطی بس به ما نداره. ولی اینطوری نیست. خدا رو شکر برای قوت خداوند. میگه پس به دیشان گفت، در تمام عالم بروید و جمیع خلایق را به انجیل موعظه کنید که ایمان آورده، هر که ایمان آورده تعمید یابد، نجات یابد، و اما هر که ایمان نیاورد بر او حکم خواهد شد. و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود. کدوم آیات؟ اینا رو که داریم میگه که به نام من دیفا را بیرون کنن، واو، و به زبانهای تازه حرف زنند و مارها را بردارند، و اگر زهر قاتلی بخورند ضرری به دیشان نرساند، و هرگاه دست بر مریضان گذارند شفا خواهند یافت. عیسی رفت به آسمان، ولی قدرتش به ما داد. اگر اون در ماست و ما در اون هستیم، ما در عیسی هستیم. اگه هستیم، همونطوری که عیسی گفت من تا انقضای عالم با شما هستم، قدرت اون در ما کار میکنه. پس هر موقع من به این زمان صعود میرسم، این برای من بیشتر نمود میکنه. هی ایماندار، تو باید شاگردی عیسی رو بکنی، دستورات اون رو انجام بدی با قدرتی که میتونی از اون بگیری. خیلی مهمه. این پیش موعظه بود، امیدوارم خسته نشه شده باشید. حالا میخوام موعظه امروز شروع کنم، ولی موعظه امروز خیلی خیلی باله، شما رو بال میاره. اگه این دیکم قلوم به سلوم ببود، ولی موعظه باله. خدا رو شکر برای قوت خداوند. زیاد بخورم. امروز میخوام درباره عشق عاشقی صحبت کنم. گل از گل شکافت، عشق عاشقی، قرار، کیف. درباره عشق عاشقی میخوام صحبت کنم. خیلی باله. عشق با حال آقه، عشق خوب آقه. میدونید خدا میگه خودشو محبت ادامه میکنه، ما میگه محبت، ترجمه انگلیسی میشه love. خدا عشق است. نه خداوند میتونه محبت بکنه، میتونه عشق بکنه، اون خود عشقه. یک نمونه کوچیکو ما توی این دنیا عشق مادرانه، عشق همسرانه میتونیم ببینیم، عشق برادرانه، خواهرانه، یا هر چیز دیگه، یه نمونی کوچک. ولی امروز میخوام درباره عشق صحبت کنم. عشق به صورت متفاوت وجود داره، عشق به همسر، عشق به خانواده، یا عشق به چیزای دیگه خودتون میدونید، من نمیگم. ولی امروز نمیخوام درباره این عشق صحبت کنم، میخوام درباره عشق به مسیح صحبت کنم. معمولا من اونطوری لب مرزی موعظه‌آزی میکنم. گاهی اوقات قسمتی از موعظه من روحانیه، گاهی اوقات مثالهای زمینی هست. شما خودتون باید یه طوری برداشت کنید و اون روح خداوند که مکاشفه میکنه. امروز میخوام درباره عشق به مسیح صحبت کنم. میخوام امروز بررسی کنیم عشق ما نسبت به مسیح و عواملی که باعث این عشق میشه، و حتی شاید منجر به منقطع شدن این عشق بشه. اینا رو میخواییم بررسی کنیم. ولی اول یه سوال وجود داره. این خیلی مثلا پشت خاورا یا پشت عشق هرگز نمیمیرد فلان. شنیدید که عشق هرگز نمیمیرد؟ آیا عشق میمیره یا نمیمیره؟ تو دنیاوی شاید بشه یا نمیره. من اینطوری سوال میگم، آیا عشق میان ما و خداوند میتونه کم بشه و یا از بین بره؟ هم آره هم نه. جواب اینه که از طرف خداوند هرگز کم و زیاد نمیشه و از بین نخواهد رفت، ولی از طرف ما ممکنه. دقیقا مثل نجات، آیا نجات از دست دادنی هست یا نیست؟ این فهم منه. نجات از طرف خداوند پس گرفتنی نیست، ولی از طرف ما پس دادنی هست. عشق به خداوند ما هم، عشق به مسیح هم که همینطوریه، اون همیشه عاشق ماست، ولی عشق ما تغییر میکنه و این جای خوبی نیست، این جای خطرناکیه. بذار یادآوری کنم یه موضوع رو. تک تک ایماندارانی که این دارن میشنوند، یا ایماندارانی که دارن در فضای مجازی، یادتونه اول به مسیح ایمان آوردیم چقدر عاشقش بودیم؟ پرپر داشتیم میزدیم، رو آسمونا بودیم، خیلی عاشقش بودیم. چی شد این عشق کمرنگ شد در بعضی از ما؟ در بعضی از ما عشق به مسیح، دوست داشتن مسیح رو تغییر کرد. اون آتش فتیلش اومد پایین. درست میگم یا نه؟ اول این عشق هم میتونه عشق دنیوی هم باشه. چقدر موقعی که نامزد بودیم میگفتیم من عاشقتم، من عاشقتم. چند سال از ازدواج و زندگی گذشت، جواب سلام هم دیگر هم دیگر نمیدیم. اصلا قیافه هم فقط که دوست داریم این بیاد یه طوری بهش قرقرقر بزنیم. چی شد این عشق اینطوری شد؟ مگه شما ساعتها دم خیابون وان نمیستید از مدرسه تعطیل بشه تا ببینیدش؟ چی شد دیگه هیچ وقتی نداری براش؟ بازار باش نمیری، این پولی میدی برو برای خودت چیزی بخر. البته تو ایرانه، اینجا اینطوری نیست. چی شد این عشقا ضعیف شد؟ امروز اینو بررسی میکنیم، مخصوصا عشق ما به خداوندو، مخصوصا عشق ما به خداوندو. چه اتفاقی افتاده شعله این عشق هم شده؟ اولین چیزی که برای من خیلی مهمه، من پایه این پیامو بر این گذاشتم، باید از عشق نگهداری کرد. عشقش خوب، عشق خوب، باید نگهداری کرد دیگه ازش. درست مثل یه باغچه، این باغچه رو باید نگهداری کرد تا آفت نزنه، تا حشرات موذی حمله نکنن، تا طوفان نصفش رو نببره، تا درخت نیفته روش. عشقو باید مواظبت کرد، ازش نگهداری کرد. حواس ما باید به عشق ما جمع باشه، چه عشق به همسر، به خانواده، عشق زمینی، چه عشق ما نسبت به خداوند. حواسمون باید باشه. خدا رو شکر میکنم برای خداوند که کلامشو داد، کلام راهنماشو داد. میتونیم باش عشق بکنیم. این کلام فوق‌العاده است، کلام عشقه. بارها گفتم کلام خداوند فکر خداونده. واو، تو کلام رو میخونی، اون فکر رو تا اندازه‌ای میتونی بفهمی. خدا رو شکر برای قوت خداوند. امروز نگاهی میکنیم به عواملی که مثل آفت افتادن توی باغچه عشق ما به خداوند. باید اونا رو بررسی کنیم. اگر چیزی باید جا به جا بشه، دور انداختنی شده، دور بندازیم. و اگر چیزی باعث شده این باغچه عشق خداوند ما بهش آسیب برسونیم از طریق ما بوده، باید توبه کنیم. عبرانیان 12:1. هللویا، شکرت خداوند، خدای عشق، تو که بی نظیری. عبرانیان 12:1. بنابراین چون که ما نیز چون ابر شاهدان را گرداگرد خود داریم، خوب گوش کنید از اینجا، هر بار گران و هر گناهی را که ما را سخت میپیچد دور بکنیم و با صبر در آن میدان که پیش روی ما مقرر شده است بدویم. چه چیزی ما را سخت پیچیده؟ ما را چه چیزی سخت پیچیده؟ گناه. مواظب گناه باشیم که ما را سخت نپیچه. شاید بگیم آقا دیگه ما که گناهمون بخشیده شده. نه، گناه قبلی بخشیده شده. باید طبق کلام خدا زندگی کنیم و اشتباه نکنیم و اگه اشتباهی کردیم به حضور خداوند بریم توبه کنیم که ما را سخت در خودش نپیچه، باعث نشه که عشق ما نسبت به خداوند کم بشه و ما دور باشیم. یه پس یکی از مهمترین موانع گناهی که در اون آیه خوندیم و در یک آیه دیگه میخوام اینو بالعین به شما نشون بدم، متی 24:12. هللویه هللویه. متی 24:12. شکر خداوند که تو بی نظیری. متی 24:12. و به جهت افزونی گناه محبت بسیاری سرد خواهد شد. کلام خداوند میگه افزونی گناه محبت ما رو کم میکنه نسبت به خداوند، و اگر میبینی که داریم نسبت به دیگران بی محبتی میکنیم، حتما نسبت به خداوند محبت ما کم هم شده. کلام خداوند اینو میگه. شاید بعضی اینطوری فکر نکنن، شاید بگن آقا خداوند ما رو بخشیده، اگرم گناه بکنی بازم میبخشه. به یک نحوی این تئولوژی خیلی حساسه. یک طوری شاید در بعضی از تعالیم دارن مجوز میدن که آقا نترس، برو جلو، اگه اتفاقی میفته میبخشه خدا دیگه، تا حالا که بخشیده بقیش میبخشه. اصلا اینطوری نیست. یا آقا ما با ایمان ما مثلا نجات پیدا کردیم، با اعمال نبود که. خب تو با ایمان نجات پیدا کردی که اعمال تصحیح بشه دیگه. شریعت خدا تغییر نمیکنه، روشهاش متفاوت میشه دیگه. تو سنگ پنگ نمی نویسن، رو قلبت می نویسن. آیا رو قلبت شریعت خدا نوشته یا نه؟ هللویه. تو بیمانندی ای خداوند، تو نگارنده بیمانندی ای خداوند. کلام خداوند به صورت واضح میگه. چی میگه؟ رومیان 6:12-13. هللویه هللویه. خداوند بیمانند. رومیان 6:12-13. پس گناه در جسم فانی شما حکمرانی نکند تا هوس‌های آن را اطاعت نمایید و اعضای خود را به گناه مسپارید تا آلات ناراستی شوند، بلکه خود را از مردگان زنده شده به خداوند تسلیم کنید و اعضای خود را تا آلات عدالت برای خداوند باشند. اعضا چیه؟ زبان. میدونی با این زبان چقدر میتونیم مردم رو بیازاریم، گناه گناه بکنیم. تا میگه آقا من گناهی نکردم، میگه من از این خونه بیرون نرفتم. تو با این خونه بیرون نرفتی، ولی با این زبانت چند صد تا گناه کردی. غیبت کردی، بی‌احترامی کردی، فحش دادی، چیز با گوشت چی خیلی چیزا شنیدی، با رفتارت چه کارایی کردی، با چشمات تو این گوشی آقا ما کاری نکردم. نه، این گوشی دسته، هزار تا صحنه ناجور دیدی اینجا. آقا این خودش میاد، خودش میاد، تو میدونی ردش کنی که تا آخرش رو نگفته ببینی که ردش کن. اعضای خودمون رو به دست گناه ندیم، حالت گناه نکنیم. هللویه. اینو گفتم ولی یه پرانتز دیگه میخوام باز کنم. شاید بعضی چیزهایی که ما رو از عشق خداوند دور میکنه گناه هم نباشه. شاید بعضی چیزا گناه هم نباشه، یه سری عادت باشه یا به یک نحوی یه سری اسارت ها باشه. شاید بعضی بگن همون اسارت همون گناه. نه، میتونه گناه هم نباشه، لب مرزی باشه. که عشق ما نسبت به خداوند رو تحت تأثیر و دست خود خودش قرار بده. یک، مثل وابستگی به مسائلی در روز و روزمره. به چه چیزایی وابسته هستی که اجازه نمیده به خداوند تو نگاهی بکنی، با اون راه بری، با اون صحبت بکنی؟ چه چیزایی وابسته هستی؟ هر چیزی که تو رو وابسته کرده که به غیر از خداونده و این اجازه رو نمیده که در حضور اون باشی، اونو ترک کن. شاید گناه نباشه، شاید وابسته زیاد به خانواده است، شاید یا هر چیز دیگه. دو، تکنولوژی خودش به خودی خود که گناه نیست. فضای مجازی، چقدر ایماندارا تو فضای مجازی این ور اونور میگردن، آخر چشمشون خسته میشه دیگه، این گوشه دست میفته با این تا بخوابه. میخواب بره دستشوی گوشی، از دستشوی بیرون میاد گوشی، تو رخت خواب گوشی، تو تخت خواب گوشی. آقا این گوشی چی میخوای؟ ما آقا هیچی دوش نیست، هیچ خبری نیست، پشت اون ماشین ها میگاه میمشتن، گشتم نبود نگرد نیست. میشه استفاده مفید کرد، ولی 95% هیچی نیستن. اونا فقط یک چیز میریزه توی کلمون که ما رو دیوونه میکنه. الان میگم چی چیزایی هستن، مخصوصا بچه ها رو، جوان ها، مخصوصا کسایی که اون بنای ایمانی محکمی ندارن. ایمانداران رو داره تخریب میکنه، تا چه برسه غیر ایمانداران. پس ای ایماندار، فضای مجازی چقدر وقت تو میگیره؟ به فضای مجازی چقدر اختصاص میدی؟ وقتی که میتونستی در حضور خداوند آسمانی بیستی و با اون عشق بگی و عشق بشنوی. تلویزیون چقدر وقت ما رو میگیره؟ سریال های ترکی. آقا ترک ها دیگه وادادن سریال های ایرانی ها ول نمی کنن. 200 بار از اول تا آخر، 200 قسمت رو 20 بار دیدیم. آقا بسه دیگه، سریال ترکی بسه دیگه. اینا شاید گناه نباشن، البته سریال ها بعضی توشون خیلی گناه هم است، ولی هر چیزی که اندازه‌ای داره. سریال ها آقا ول بذارم دیگه، ول کنه. کار زیاد چطور؟ انقدر غرق کاریم که اصلا زن بچه خودمون رو فراموش کردیم، تا چه برسه به خدا. اینم یک نوع اسارته به نظر من. شاید گناه نباشه، کار که گناه نیست، ولی تعادل، حکمت. اخبار و سیاست چی؟ آنی خراب بشه این اخبار سیاست. این تخم آفتاب گردون خوردید، دو تا رو بخورید تا آخر دیگه مثلا یه بار وقف میشید، به قول شمالی ها وقف میشید، اینقدر پوز تخم جلوتون ریخته. آقا از این سیاست چی میخوایی؟ خلاصه اخبار، اهم اخبار، اعظم اخبار، دوباره اخلاق، چشباره اخبار، ولش کن، تفسیر اخبار، همه دروغه، همه تو دکان بازاره. عوضو میدونی چقدر وقتمونی میتونستیم فکر بکنیم که خداوند چقدر نیکویه، چقدر با اون عشق ما، با اون داماد آسمانی وقت بگذرونیم. نه اینکه من اخبار که گوش نمی کنم، من اخبار که گوش می کنم، ولی اخبار تمام زندگی من نیست. خدا رو شکر برای قوت خداوند. چقدر حرص جوش خوردیم. آقا قرمزته، اون یکو آبیته، اون یکو ملوانه، اون یکو سیگرده. چقدر درس جوش خوردیم؟ آقا یکم بس دیگه. اینا گناه نیست، ولی میتونه کار زندگی ما رو آره بگیره. تمام روز روزنامه اخبار نمیدم قرمز، اون یکی قرمز، اون فلان قرمز. خوب فوتوتر خوب. این چیزی تعادلی داره دیگه. شاید اینا به ظاهر شوخی باشه، در این نگاه میکنید میشنوید به شوخی، ولی همه اینا جلوی ارتباط ما رو با خدا، وقت گذاشتن با خدا رو میگیره. آقا وقت کمه، چرا ما نمیتونیم؟ این وقت عمر ما کمه تو این زندگی، باور کنید کمه. چرخ فلک دیدید؟ موقعی یه بار اون صاحب چرخ فلک، متوجه چرخ فلک میگه آقای پزشکی هم پیاده شو، به همین سادگی تموم میشه عمرت. توی این چرخ فلک دنیا چجوری بازی کردیم؟ دنبال چی بودیم؟ شاد بودیم؟ دیگران رو شاد کردیم؟ محبت دیدیم از خداوند؟ محبت دیدیم این خدای زمین آسمان هر روز داره ما رو محبت بکنه؟ ما چشمامون رو به محبت خداوند بستیم. همین نفسی که داریم میکشیم محبت خداست. زن و بچه و خانواده محبت خداست. کلیسا محبت خداست. ما چی نمی‌بینیم؟ آ خدا چرا اون جلوی اونو نگرفت؟ جلوی اونو نگرفت. خدا با کار زندگیش بذاره جلوی این اونو بگیره بس. هللویا. خدا شکر. خدا رو شکر. مورد دیگری که متاسفانه میتونه جلوی این عشق قوی ما رو نسبت به خداوند بگیره و اونو کمرنگ کنه، مشروبات الکلی. اینقدر من دیدم دارم به شما میگم. بله عیسی به تیموتائوس گفت برای شکم دردت یکم شراب بخور. عیسی جایی رفت که اونا داشتن شراب میخوردن، اصلا عیسی هم خودش خورد. کلام خداوند میگه مست شراب نشوید. ایمان دار هر روز این چیزی گرفتی هایی به در دیوار میخوره، من که حالم خوبه. آقا در راه نمیتونی بری، تو چطوری حالت خوبه؟ این عشق خداوند نسبت به خدا رو کم میکنه. تو خودت انداختی تو عشق الکل. من نمیگم بخورید یا نخورید، و کلام خداوند میگه مست شراب نشوید، که از روح خداوند پرور بشیم. هللویا. میتونید اونو تو افسوسیان 5:18 بخونید. پنجمین مورد، علم و دانش. اگر علم و دانش اصولی نباشه، اگر احتیاط نکنیم، میتونه یکی از موارد خیلی محکم باشه که نسبت به عشق خداوند ما رو به شک بندازه. من دیدم دارم به شما میگم. آقا ما کلام خدا رو قبول داریم، ولی من نمیتونم، عقل من اینو نمیگه. اون نبی مثلا چند روز توی شکم نهنگ بود. خب عقل تو اینو نمیتونه بگه، علم اینو نمیگه. من میدونی چند تا ایماندار که میشناسن به واسطه اینکه علمو عوضی که از این ور بخونن از این ور خوندن، سرتا خوندن. علم خوبه، علم دانش خوبه، کسی رد نمیکنه. ولی خداوندی که میگه خود من روحم، ما میخواییم با یک داستان علمی بریم اونو کشف کنیم، نمیشه دیگه، نمیشه. و این خیلی سر دراز داره، نمیخوام زیاد برم جلو. خدا رو شکر برای قوت خداوند که بریم اول قرنتیان باب 6 آیه 12 رو بخونیم، که خداوند میگه هیچ چیز نباید مانع عشق ما نسبت به اون بشه. اول قرنتیان 6:12. همه چیز برای من جایز است، لیکن هر چیز مفید نیست. همه چیز برای من رواست، لیکن نمیگذارم چیزی بر من تسلط نماید. علم مشروب چی است؟ باید نگذاریم اون بر ما تسلط پیدا بکنه تا عشق ما رو نسبت به اون داماد آسمانی کم کم بکنه. این چیز کمی نیست، فقط کافیه عشق ما شل بشه، این پایه عشق یکم بلرزه، بعد از چند وقت دیگه زلزله میاد. هر فکری رو اسیر کنیم با قدرت کلام خداوند. من اجازه نمیدم اون چیزی که منو شک میندازه، اون چیزی که منو تخریب میکنه، اون چیزی که منو از خدا دور میکنه، از این سوراخ گوش من بره تو. چون از این سوراخ گوش بره تو، میره این ورا دور میزنه، بعد از زبان و از چشمت میزنه بیرون. آقا مواظب باشیم چی میشنویم. کلام خداوند توی مزمور 1 میگه در مجلس استیزا کنندگان ننشینید. جایی که خدا رو دارن سوال جواب میکنن، مسخره میکنن، جایی که خدا رو دارن نه بابا مگه میشه، مگه میشه. یونس 3 روز نهنگ. خیلی مهمه عزیزان که ما نگذاریم هیچ چیزی باعث بشه که عشق ما تحت تاثیر قرار بگیره نسبت به خداوند. میخوام آیه فوق‌العاده بخونم. کل موعظه من 5-6 دقیقه دیگه مونده. این چکیده رو دیدین؟ این مثال رو گفتم. ما بچه بودیم غذا نمیخوردیم، بچه های الان هم غذا نمیخورن. به زور مادر این دوست این قاشق پلو رو میکرد تو حلق ما، بعد مثلا اضافه میومد دور اون بشقاب، اونا میتونی پاک می میگه قوتش هم تو اینه، همون هم ما باید میخوردیم مثلا. الان این معجزه رو کردم، ولی این دیگه دو قاشق آخر خیلی قوت داره. میخوام از مکاشفه کلام خدا رو بخونم که داره خداوند با کلیسای افسوس صحبت میکنه، اختار میده، اختار خیلی شدید میده خداوند. چیکار کرده بود مگه کلیسای افسوس خداوند به این شدت صحبت میکنه باش؟ بریم بخونیم بهتره. افسوس مکاشفه 2 از آیه 1 میخونم تا 5. هللویا هللویا. به فرشته کلیسا در افسوس بنویس که این را میگوید او که 7 ستاره را به دست راست خود دارد و در میان 7 چراغدان طلا میخرامد. خود خداونده به داره مینویسه. ببینید شاید این حرف داره با ما میزنه، خوب گوش کنید. میگه میدانم اعمال تو را و مشقت و صبر تو را و اینکه متحمل اشرار نمیتوانی شد، آنانی را که خود را رسولان میخوانند و نیستند آزمودی و ایشان را دروغگو یافتی و صبر داری و به خاطر اسم من تحمل کردی و خسته نشدی. خب تا اینجا خوب بود که عیسی به همه کارایی کردم، تو چرا اینقدر پس با من تند صحبت میکنی؟ ادامه آیه. لیکن بحثی با تو دارم. چه بحثی داری؟ که محبت نخست خود را ترک کردی، پس به خاطر آر که از کجا افتادی و توبه کن و اعمال نخست را به عمل آور، و الا به زودی نزد تو می آیم و چراغدانت را از مکانش نقل می کنم اگر توبه نکنی. آقا این کلیسا همه که چاره کرد، فقط اون محبت اولیه رو نداشت. آیا ما اون محبت اولیه رو داریم نسبت به خداوند یا نه؟ آیا ما داریم اون محبت رو نسبت به خداوند یا نه؟ نکنه روزی عیسی به برگرده رضا همین کار رو کردی ولی اون محبت اولیه رو نداری، چراغدان تو رو جا و جا میکنم. من که همین الان داره بدنم میلرزه تا چه برسه اون موقع که عیسی به من بگه. نکنه محبت ما شل شده؟ نکنه اومدیم آمریکا خواب روحانی رفتیم؟ نکنه رفتیم بهترین جا زندگی میکنیم، فربه روحانی شدیم، فست فود خوردیم؟ میدونید توی بعضی از کلیسا فست فود روحانی میدن با آدم ها، خیلی خوش خوشمزه است ولی تو رو فقط چاقلگی میکنه، تو رو قوی نمیکنه. من یه موعظه کردم درباره فست فود روحانی، فوق العاده است، چند سال پیش، نمیدونم اگه پیداش کنم. بله عزیزان، این کلیسا فقط محبتش مثل سابق نبود. بس هر چیزی رو که میخواد مانع به سر راه عشق ما به خداوند باشه، ما باید کنار بزنیم و توبه بکنیم. توبه خیلی مهمه. توبه این چی؟ خدایا فهمیدم این ور که داشتم میرفتم اشتباه بود، اون رایی که تو گفتی میرم، برمیگردم، باش همون راه رو میرم. این میشه توبه. و همیزادگی ما هر روز اشتباه خواهیم کرد، چون جسم و نفس ما هم با ما دارن زندگی میکنن، روح ما نجات یافته. زیرو که عشق ما رو نسبت به خداوند تحت تاثیر خودش قرار میده، کنار بذاریم و وقت بیشتری با خداوند بذاریم. و یه توصیه میکنم، وقت بیشتری بذاریم، بهترین وقتمون رو برای خدا بذاریم، نه اون تیکی پیکه. مثلا ما نونو خوردیم، تیکی پیکه ریکی ریخته، اونو میگیم مثلا بگیم حالا اینم بدیم خیرات کنیم. نه، بهترین زمان ما رو برای خداوند بذاریم، بهترین چیز رو برای خداوند کنار بذاریم و در حضور اون بمانیم. من تو موعظه قبلی گفتم در حضور خداوند ماندن، با کیفیت در حضور اون ماندن. آقا تو عاشقش نیستی مگه؟ کنارش بمون دیگه. ما عاشقتم ولی بای بای خداحافظ، مثلا میرم یه ماه دیگه میام. آقا چه عاشقی هست دیگه میری یه ماه دیگه میای؟ عاشق باید کنار عشقش بشینه تکون نخوره. چه عشق روحانی باشه چه عشق دنیوی باشه، ما رو سرد نکنه، دنیا ما رو سرد نکنه. همین دختر، همین پسری که الان همسر ماست، شوهر ماست، چه کارهایی کردیم که بهش برسیم؟ بسیار دیگه دستش ندیم. از کجا آمدیم؟ چه بودیم؟ کی بودیم؟ شاید برای ما به رایگان آمد، ولی باعث این عشقی که ما الان نسبت به خداوند داریم فیض رایگان اون بود و روی صلیب فدی شد برای ما. خداوند پسر خودش داد، خیلی گران، خیلی گران. بریم مزمور 27 آیه 14 رو بخونیم. هللویه. شکرت خداوند بی نظیر، ما عاشقتیم و در حضورت خواهیم ماند. مزمور 27 آیه 14. برای خداوند منتظر باش و قوی شو و دلت را تقویت خواهد داد. بله، منتظر خداوند باش. و همینجور آیه مزمور 130 آیه 6 هم خودتون بخونید، اونم در همین باره نوشته. به خداوند توجه کنیم، در حضور اون بمونیم، در حضور عشق ما بمونیم. تمرکزمون رو موقعی که بر خداوند میذاریم، اطاعتمون رو نسبت به عشقمون ما انجام میدیم، باعث میشه، تو موعظه قبلی هم گفتم، تمرکز ما از دنیا برداشته بشه. عیسی داماد آسمانی است، نامزد که نیست که. نامزدم باشه، این با هم باید یه تعهدی داریم. دیدین این کسایی که مثلا تو خیابون با دوست بزرگ شده اینو رو باز نگاه میکنه، با دوست خودش باز اینو، هیچ چشم تو بلا گرفته باز اینو رو که نگاه میکنی. تو دست تو دستت گرفتی، همسرت اینجا زباده، تو چرا اینو رو نگاه میکنی؟ آقا مواظب باشیم، دستمون رو به دست عیسی بدیم، ول نکنیم. اون دست ما رو ول نمیکنه و حواسمون به دنیا نباشه. اون چی میگه؟ اون چی میگه؟ اون چی میگه؟ اون چقدر؟ اون چرام داری؟ اونا همه آفتن، این باغچه رو از بین میبرن. ما تمرکزمونو فقط میذاریم بر روی خداوند، چون میخواییم با اون راه بریم، با اون گفتگو کنیم، با اون میخواییم صحبت عاشقانه کنیم. رفتارهای ما با خداوند باید رفتارهای عاشقانه باشه، صحبتهای عاشقانه رد بدل بکنیم. و از عشقمون محافظت کنیم که آفت ها حمله نکنن بهش. آفت ها رو چند تا گفتم، خیلی هستن، کم نیستن. موقعی که در حضور خداوند بودی و مواظبت کردی از عشقت، عشقت عمیقتر عمیقتر عمیقتر میشه. آمین. به پایان رسیدین دفتر، حکایت همچنان باقی است. مرسی خدای زنده، مرسی خدا، مرسی خداوند که ما رو عاشق خودت کردی با عشق بی نظیر خودت. اول تو عاشق ما بودی، پس ای خداوند به ما اون فهم رو بده که ابعاد عشق تو رو نسبت به ما درک بکنیم و ای خداوند اون موقعیت رو برای ما مهیا کن تا بیشتر و بیشتر در تو تمرکز کنیم و از عشق تو سیراب بشیم، چون تو خدای عشقی. آمین.

در این بخش از برنامه با تمام قلبمان سپاسگزاری می‌کنیم از کشیش عزیزمان رضا پزشکیان که با صحبت‌های پربرکتشان ما را به تأملی عمیق دعوت کردند و از دل کلام خدا به ما یادآور شدند که وقتی به خدا اعتماد می‌کنیم حتی در مسیرهای ناآشنا او راه را روشن می‌سازد و قدم‌هایمان را هدایت می‌کند. آنچه شنیدیم دعوتی بود به اعتماد، به پیشرفتن با ایمان و به سپردن آینده به دستان خدایی که همیشه پیشاپیش ما حرکت می‌کند. از همه شما عزیزانی که درخواست دعا دارید یا شهادتی از کار خداوند در زندگیتان تجربه کرده اید، دعوت می‌کنیم از طریق ادمین کانال رادیو پرشیا صدای پناهجو با ما در تماس باشید و پیام‌های خود را از راه کانال‌های تلگرامی ما با ما به اشتراک بگذارید. حتی این امکان وجود دارد که صدای شما از طریق همین رادیو پخش شود و باعث تشویق، قوت قلب و امید بخشی به دیگران گردد. همچنین می